perde içinde çalınır bir saz. Kim eder eşk nevasını ağaz? Gəh nəva seyrini qılar uşaq, büzrügün pərdəsin

tutar Şehnaz. Arif anlar bu nəğmənin rəmzin, aşina olmayana verməz raz. Sən eşit bu niyazı ey talib, mən bu pinhani qılmazam əmbaz. Bəzm qurmuş şərab içər Məhmud, məclis əsbabını düzər çü əyaz. Sohbət arayışın düzər məşhur.

Gerçi zahirdə çox durur bu qəfəs. Lik mənidə bir həman oldu. Sət hezaran qəfəsdə bir bülbül Həq dilində çü tərcüman oldu. Bildin isə bu rəmzi ey talib, Sənə məni çü xoş bəyan oldu Ki nişan içrə bi nişan mənəmuş 18 min cəhanə can oldu.